0: Hai, Sheri, dar așa culetea butele.
1: Butele, anini, cu etena, uei.
0: Upe la one. El înghia locheto.
2: El înghia locheto.
0: Ui, el înghia locheto.
2: Bă, n-ai o nenie.
0: Hai, Sheri, nu mă vezi zote. De neuri să găcuniu apă. Igo, trebuie fera.
3: Na, cu trofim.
2: E, cu trebuie oameni. El rău n-a ieșit n-a vără fombol.